روی سگ صدر بزوانی پر کوپس سگی تا سبی سنده شام که سفر می زرو سی ساد دیجگا ٹھیک دھائی بجے تک گھڑی کے انسار ٹھیک چار منٹ رہنا چاہتے ہیں دو بجنے میں.